Poštovani slušateljke i poštovani slušalci, dobrodošli u naš bosansko-hercegovački radio program koji se emituje putem talasa 3.30 multietnički radio stanicu Melbourne, a na frekvenciji FM 92,3 MHz. Ja sam Suada Suljić Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji sa radošću dočekujete i slušate naše emisije, srdačno selamim i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Ponedeljak je 4. maj 2026. godine. Prebrzo nam dođe mjesec peti, vrijeme kao da leti. Dani sedmice proljeću ko ptice u letu, a nama mladost prođe seleći se po svijetu. Ali sve dok se budimo radu, srce je mlado i slušat ćemo davno nastave sevdalinke, jer sve što su pjesme starije, mi smo mlađi i one, kao što znate, u mladost nas vrate. A tog programa sljedeći sadržaj će da prate. Pogled u svijetu, ja se pročitat ću neke od svjetskih vijesti. Prvomajski susreti održani širom Europe. Dan herojskog grada Goražda, to je današnji dan, 4. april. 10. godišnica smrti najbolje BH kant autorice Jadranke Stojaković. Audiovijesti koje emituje naša matična domovina BH, pa ćemo njih čuti. Obavijest o zabavi koju organizuje Hor sevdalinka Melbourne. Zatim održana promocija knjige je naslovljene Pod južnim nebom autorica Ajša Hadžahmetović, pa ću o tom nešto naravno pročitati, i prognoza vremena za Melbourne. Znam da naše emisije lijep melos kiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti. Broj telefona studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje, uživajte uz lijep odabir muzike.

Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao ponovno otvaranje Hormuzskog moreza, okončanje američke pomorske blokade te trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Teheran je Washingtonu dostavio revidirani prijedlog od 14 tačaka za okvirni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti prijedlog, ali nedugo zatim zauzeo oštriji stav, izrazivši sumnju u njegovu prihvatljivost, poručivši da ne može zamisliti da bi iranski prijedlog mogao biti prihvatljiv. Trump je rekao, nisam zadovoljan onim što nude, a visoki iranski vojni oficir izjavio da će borbi s Amerikom još da bude, jer, kaže Trump, bi se najrađe vojnim akcijama vratio, prijeteći da Teheran nije dovoljno visoku cijenu platio. Vrhovni vođa Irana Mojtaba Khamenei poručuje danas putem pisane izjave da će njegova zemlja štititi svoje nuklearne i raketne kapacitete kao nacionalnu imovinu. 20 milijuna ponosnih časnih Iranaca unutar i van zemlje smatraju sve iranske identitetske, duhovne, ljudske, naučne, industrijske i tehnološke kapacitete od nanotehnologije i biotehnologije do nuklearnih i raketnih kapaciteta nacionalnom imovinom i štiti će ih baš kao što štite vodu, zemlju i vazdušni prostor. Zemlje piše u izjavi pročitanoj na iranskoj državnoj televiziji. Najnovija vijest kaže danas da je Trump odbio iranski prijedlog od 14 tačaka i zaprijetio novim napadima. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je njemačkog kancelara Friedricha Merca da se fokusira na popravljanje, kako je Trump rekao, razorene Njemačke, posebno u domenima imigracije i energetike, te na okončanje rata u Ukrajini umjesto miješanja u američku strategiju prema Iranu. Trump je kritikovao Merca na platformi Truth Social, ocjenjuši ga neefikasnim i poručujući mu da manje vremena troši na kritike američko-izraelske operacije protiv Irana. Ova reakcija uslijedila je nakon što je Merz kritikovao nedostatak izlazne strategije Sjedinjenih Američkih Država u ratu protiv Irana. Merz treba da se bavi pitanjima migracija i energije u Njemačkoj. Njemački kancelar Merz bio je potpuno neefikasan u okončanju rata Rusije i Ukrajine, dodaje Trump. A eto, ja se ne sjećam da je to Merz obećao. Trump je rekao da će za jedan dan da stane rat, da zaustavi rat između Rusije i Ukrajine. Ako bude izabran, prigodno dana to izabrani, a rat još, nažalost, traje. A BBC piše da su u ruskim napadima, dronovima i raketama na Ukrajinu u posljednja 24 sata poginule 10 osoba, dok je 76 ljudi ranjeno. Moskva nastavlja sa gotovo svakodnevnim udarima na ukrajinske gradove. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da su u odvojenim napadima na dvije ruske luke pogođena tri naftna tankera, jedan ratni brod i patrolni čamac. Nažalost, eto, nema mira u svijetu.

U subotu 2. maja, to jeste prekjuče, uveče, u Noble Parku je održana promocija knjige Pod južnim nebom, autorica, profesorica, novinarka, književnica Aisha Hadžahmetović. Kakva je bila atmosfera, riječi su za opisati malo. Bila je večer, a sunce je sjalo. Toplina riječi treperla je salom da se skoro mogla dotaći u zraku. Prisutni su upijali svaki stih kako bi u srce smjesli promotora i autorice riječ svaku. Sviju je očarala autorice riječima magnovanja moć. Sunce je sjalo, a bila je noć. Sala je jednom dušom disala, a poslije promocije Aisha na Facebooku sljedeće je napisala: promocija Pod južnim nebom u Noble Parku, večer za pamćenje, lijepo, dirljivo, za mene veličanstveno. Zahvaljujem se moderatorici večeri Ameli Ademi, promotorima Janji Jaman, Harisu Haliloviću, Senadu Makašu i svim divnim ljudima koji su došli i dali podršku. Bošnjačkoj TV, Kanal 31, Muratu Mušoviću, porodici Makaš, Sevda Ansamblu, Jasni Dolić, mojim kolegama iz Bosanske škole, mojoj porodici, svima koji su srcem slušali snagu riječi. Uz ovaj tekst postavila je ilustracije, slike sa promocije koje su me inspirisale da kažem sljedeće. Status koji zaista emocije budi, vidi se da su uživali ljudi, shvativši da će mnogo zanimljivosti u knjizi naći. Aisha Hadžahmetović poput sunca zrači. Promotori se promotori ljepotu knjige prisutnima približili su autentično. Radujem se ja lično kad vidim da naprotiv digitalizaciji printana knjiga živi. Aisha Hadžahmetović je umjetnica koju svako može da se divi. Zato je bilo na promociji zagrljaja, kahve, kolača i cvijeća, a na Aishinom licu čitala se sreća. Vjerujem da svi koji su prisustvovali promociji još emocije na doživljenu slažu. Voljela bih da nazovu i svoje utiske sa promocije kažu. Broj telefona studiju je 94151923. Znači, nazovite da sa nama podijelite vaše dojmove sa promocije. Broj telefona, kako rekoh, 94151923.

0: živote. Imamo slušatelja na liniji, što me jako raduje. Neka se predstavi i dobro nam došli.
1: Hvala lijepo, gospođo Slada, poštovanje. Poštovanje srcem, maksum, selam i vama i našim slušalcima. Ja sam Esad Tadžić, a ovdje sam u Melbourneu, u Boksilu, inače rođeni Kozačanin, malo duže Prijedorčanin. Evo, prvo da se obratim vama i da vam odam priznanje, jer sam saslušao vašu najavu ove premijere knjige.
0: Da.
1: I vi ste to kvalifikovali kao jedan poseban događaj i zaista je bio jedan poseban događaj iznad mojih očekivanja. Naime, ja sam poželio da posjetim tu promociju, misleš da je to klasičan događaj i tako dalje, ali ono što sam čuo i vidio doveo me do toga da sam se spontano i ja nakon toliko vremena javio za javnu riječ. I to, kako sam rekao spisateljici Ajši, autoru, ne da postavljam pitanje, nego da kažem da je to jedna iznadena osoba, naša Ajša Hadžiahmetović.
0: Tako je.
1: Da se u jednoj osobi toliko toga sastavilo, njeno prosvjetiteljstva, njene umjetnosti, njene humanosti, da je sigurno logično šta je njena knjiga donijela tu veće među nas. Naime, promoteri knjige prezentirali su svoj osvrt, svoje viđenje onoga što je u toj lijepoj kompoziciji i proze i poezije Ajša predstavila. Znate, nakon saslušavanja svega toga, Meni se otvorilo pred očima. Svaki komentar samo je podizao naše uzbuđenje. Uzbuđenje je raslo, emocije su se razigrale. Ja sam se u jednom momentu osjetio kao da su mi dio naše Bosne, jedno malo istorijne odjeljenje. Svi smo, imam osjećaj, kucali jednim srcem. To je bilo nešto prekrasno.
0: Tako me raduje, zaista.
1: U jednom momentu, ako dozvolite, pojavila se i naša poznata Jasna Dolić i počela da pjeva pjesmu S onu stranu plive. To je toliko podiglo emocije, svi smo počeli da pjevamo s njom, ona je u jednom momentu počela da plače. Ja nisam mogao da se, bilo je nepristojno, osjećajem oko sebe, ali imao sam osjećaj da je većina nas i pjevala s njom i plakala s njom. Eto, najkraće, to je jedno posebno djelo, djelo, kao što sam naslov kaže, pod južnim nebom, praktično projicira sve nas ovdje u Australiji, ne samo u Australiji, da smo, koji smo se našli kao imigranti, spaja nas zajedno i mislim da je Ajša uradila nešto što je treba biti za ponos.
0: Svakako.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama, evo, što ste se javili i dočarali tu ljepotu sa promocije i tu značaj knjige. Ukratko ste već mnogo kazali, zaista Ajša jeste riznica znanja i velika umjetnica i ta knjiga, evo da ja samo dodam, opisuje čovjeka, ona zaista ono nostalgično i sa puno emocija, ali sa puno lirike piše i opisuje čovjeka koji za matičnu domovinu, ali i za Australiju diše. Da ima dvije domovine, sudbine tako htjela, a ova Ajšna knjiga spada u kapitalna djela, i evo da ne govorim više, vi ćete se složiti sa mnom, i znači zaista je bilo onako kako sam ja to vidjela po ilustracijama, po njenoj objavi, kako sam rekla, ove, da je bilo puno, da je sa mnom bilo puno emocija.
1: Absolutno.
0: Da je za opisati tu atmosferu riječi bi bilo malo, bila je noć, a sunce je sjalo. Baš ste svjetlucali svi i tako mi je drago. Hvala vam mnogo što ste se javili.
1: Baš. Hvala vama. Ovo je jedno univerzalno djelo. Djelo koje prelazi granice i Australije i naše Bosne, naravno. ovo je jedan poseban fenomen.
0: Znači, hvala. Znači da sam dobro kazala, premda nisam prisustvovala.
1: Apsolutno, ja čestitam.
0: Je,
1: ja
0: ne,
1: čestitam.
0: Da sam dobro kazala da se u promotorice i promotori dobro autentično približili značaj knjige svima vama, kad ste mogli vi imati takve osjećaje, tako to doživjeti. Čestitamo i promotor, čestitamo i promotoricama, ne samo autorima, i promotorima, tako da...
1: Apsolutno, apsolutno. Ja vam se srčano zahvaljujem, zahvaljujući vama, eto, bio sam dio toga.
0: Hvala vama, živjeli svako moć. Dobro, želimo još puno lijepih tako okupljanja, u dobru da se sastajemo i da bude još puno inspiracije našoj Ajši i svima drugima koji se bave stvaralaštvom. Hvala puno, živjeli.
1: Hvala.
0: Ja sam još tu, sad ćemo ići sa jednom pjesmom koja je bila krenula, pa sam je zusla. Hvala našemu slušatelju koji se javio i zaista je bilo lijepo čuti to što ste čuli o promociji knjige Ajše Hadžiahmetović.

Juče je 3. maja ove 2026. godine, navršilo se 10 godina od kad smo se zauvijek oprostili od BH pjevačice i najbolje kant autorice Jadranke Stojaković. Rođena je 24. juna 1950. godine u Sarajevu, gdje je počela svoju muzičku karijeru krajem 60. u grupi Kombo 6, a prvi solistički nastup imala je 1968. godine na festivalu Mladi pjevaju proljeću. Od 1988. do 2011. godine Jadranka je živjela i stvarala u Japanu, gdje se 2009. godine teško povrijedila tokom nastupa u centru, ovdje kaže Toyota, ne znam. Naime, saplela se o kablove i pala. Nakon toga se mogla kretati samo uz pomoć kolica i hodalice. Kada je preživjela razorni zemljotres koji je pogodio Tokio u martu 2011. godine, 2011. godine, odlučila je da se vrati u BiH. Od 2012. godine radila je kao urednica u muzičkoj produkciji Radio Televizije Sarajeva i svojim velikim iskustvom pomagala talentiranim mladim ljudima. Napisala i objavila je čak i knjigu o svom životnom i staralačkom putu, naslova Boje života. Posljednje dvije godine života provela je u staračkom domu. Jadranke se sjećamo po predivnim šansonama, sve smo mogli mi, čarobnjaci, nedovršeni valceri, muzika je svirala, ima neka tajna veza, što te nema i po mnogim drugim izvedba pjesme Što te nema uvrštena je među 10 najboljih etno pjesama svih vremena. Evo ja ću pogledati da čujemo njenu pjesmu Sve smo mogli mi. Evo.

4. maj je dan herojskog grada Goražda. Danas, to jeste ovog 4. maja, obilježava se 34 godine od općega napada na Goražde. Današnji dan je sjećanje na 4. maj 1992. godine, kada je počeo opći napad na Goražde. Prve granate pale su na zgradu opštine, a grad je odmah ostao bez telefona, struje i vode. Krug oko Goražda je bio zatvoren, a u njemu su utočište našle desetine hiljada izbjeglih i raseljenih stanovnika okolnih gradova Višegrada, Foči, Čajnića, Rogatice i Rudog. Danas 4. maja ove 1996. godine, polaganjem cvijeća na spomen obilježje te odavanjem počasti ubijenim braniteljima Goražda kao i ubijenoj djeci Goražda, održat će se manifestacija zvana Dani otpora u Bosansko-Podinskom kantonu. Time se u ovome dijelu države tradicionalno čuva sjećanje na herojske dane otpora agresije. Delegacije izvršne i zakonodavne vlasti Bosansko-Podinskog kantona Goražde, grada Goražda, koordinacije boračkih organizacija te udruženje žena pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine položit će cvijeće na centralnom spomen obilježju Goraždu, grad heroja, odati počast poginulim braniocima i ubijenoj djeci Goražda u periodu 1992-1995. godina. Inače, opsada Goražda trajala je 1336 dana, okončana je potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma. Tokom opsade Goražda poginulo je više od 4000 osoba, među kojima je najmanje 148 djece. Za odbranu Goražda život je dalo više od 2000 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a. Ministar za boračka pitanja Bosansko-Podinskog kantona Goražde Avdo Mirović podsjeća da se 4. maj nalazi u kalendaru obilježavanja značajnih događaja i datuma odbranbeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine kao jedan od najznačajnijih u novijoj historiji ovoga područja. Bravo za Goražd i Goraždane i da se nikada nigdje nikome rat i stradanja ne ponove.

0: CommBank, Australia's...
1: Horst Jedalinka, koji njeguje i čuva tradiciju Seven Melosa i uljepšava mnoge manifestacije kako u Melbourneu, tako i širom Australije, šalje nam obavijest, a ona glasi: dragi prijatelji Sevdalinke, toplo vas pozivamo na našu sljedeću zabavu koja će se održati u subotu 23. maja ove 2026. godine na starom mjestu, to jeste u Main Hall prostoriji Seaford Community Centra na adresi broj 6R Brighton Street, Seaford, sa početkom u 6.30 uveče. Za odličan zabavni program pobrinut će se muzičke legende Ivica i Damir, povratak otpisani Melbourne, kao i ansambl Mali Hor. Biće to večer za pamćenje sa puno emocija, vedrih nota i lijepoga druženja. Dođite da dijelimo radost našega postojanja, a vaš dolazak je podrška našem radu i postojanju. Cijena ulaza je samo $30. Za rezervacije se javite Snežani na broj telefona 0418 109 447, znači 0418 109 447. Da ponovim, znači Horst Jedalinka vas poziva na zabavu koja će se održati 23. maja, bit će to subota, sa početkom u 6.30 uveče. Za rezervacije nazovite Snežanu, broj telefona je 0418 109 447, ulaz samo u simboličnih $30. Da vidimo šta nam meteorolozi nude, kako misli vrijeme će da bude. Sutra oblačno sa 17 stepeni Celzijusa dnevne temperature, srijeda sa

I evo pjesma, tema po tema i dok trepneš okom sat vremena nema. Pa tako i ovoga puta brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali želim kom je rođendan ili neki praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da stiže. Naša naredna emisija je u srijedu 6. maja u večer od 7 do 8 sati. Kraj emisije Vozove, želim vam laku noć i lijepe snove. I još jednom hvala vama svima koji ste slušali, javljali se, pisali, gledali. Posebno hvala našemu poštovan slušatelju Esadu koji je zvao i podijelio sa nama svoje dojmove, svoje utiske sa održane promocije naše autorice Ajše Hadžiahmetović, a kao što znate promocija je bila u subotu prekjučer u Nobel parku. Laku noć, svako dobro, slušajte me ponovo preko sutra na večer od 7 do 8 sati.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas je 5. svibanj 2026. godine, a vi slušate hrvatski program na radio postaji 3 trostruko Z 92,3 FM. S vama jutros je Grabovac Blaženka, virtualno, iz još uvijek ugodno toplog jesenjeg Melbourna. A što ćemo mi čuti jutros su društvene obavijesti naše aktivne zajednice, najnovije vijesti Hrvatske radiotelevizije, priloge s raznih portala o zbivanjima u Hrvatskoj i lijepu hrvatsku glazbu. Prije početka programa želim vas podsjetiti da je mjesec svibanj mjesec poticanja naših vjernih slušatelja da obnove svoju članarinu, a slušatelje koji nas slušaju, a nisu članovi, molimo da se učlane i podrže naš volonterski rad, jer svojim članstvom omogućuju radio stanici da naši programi odlaze u eter bez problema. Pa ako mislite da je vrijedno podržati radio postaju 3 trostruko Z 92,3 FM, učlanite se. Za početak poslušajmo ovu lijepu pjesmu.

0: Papa iz snova izvela je pjesmu Dođi doma. Slijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice. Jutros imamo i jednu tužnu obavijest. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 1. svibnja 2026. godine blago u gospodinu preminula Štefica Dundović u svojoj kući u Banduri. Za detalje sprovoda bit ćete naknadno obavješteni. Iskrena sućut cijeloj obitelji preminule Štefice Dundović. Poštovani slušatelji Hrvatskog radio programa, traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanju osnovne njege. Uvjet je obavezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Za sve dodatne informacije i prijavu molimo javite se na broj 04 32 903 345 stojka. Hvala vam na pažnji. Melbourne Croatia Soccer Club poziva vas na majčin dan ručak koji će se održati u nedjelju 10. svibnja 2026. u 1 sat poslije podne. Nastupat će 4 kuma. 3 koz ručak će biti poslužen, a za rezervacije koje su obavezne nazovite broj 9310 1842. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Poželjno je da osoba razumije hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil s punim osiguranjem. Imaju vazeću policijsku provjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Pošaljite svoj životopis na marinar@acc.asn.au ili nazovite Marinu na broj 04216316. Australsko-hrvatske društvene usluge. Učite hrvatski. Naš jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu počinje u tjednu koji počinje u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi $550 za nove studente i $520 za povratnike ili grupne upise po osobi. Trajanje je 14 tjedana, vrijeme nastave naveče od 19 do 21 sat, jedno tjedno u trajanju od 2 sata. Učite s našim iskusnim kvalificiranim tutorima. Za upis ili više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education@acc.asn.au. Hrvatski katolički centar Sunshine slavi patrona župe i organizira majčin dan ručak u nedjelju 10. svibnja 2026. Nastupat će folklorni ansambl Hrvatska zora i Zlatne strune. Cijena ručka je $60 po osobi, a rezervacije su nakon svete mise u župnom uredu ili na broj 93637434. Lado zabava. Lado je ponosan što je ovogodišnji domaćin dječjeg folklornog festivala. Dođite i podržite naše najmlađe plesače dok dijele nešto zaista posebno iz srca, oživljavajući folklor na najljepši način. To je noć koju ne smijete propustiti. Subota, 16. svibanj 2026. Centar Hrvatske zajednice Geelong, Coxrod Corio. Vrata se otvaraju 18 sati. Švedski stol večera, zabava, zabavljat će vas Međa Majna. Ulaznice su $75 odrasli, 60 umirovljenici, 30 djeca od 5 do 12 godina, besplatno mlađi od 5 godina, bez mjesta. Ulaznice putem Event Britea, skinuti se mogu s Facebooka.
1: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka od 5 sati i 30 minuta na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 5278-2596.
0: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 17. svibnja 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslje podne u dvorani Linda Blundell Centra, Blestri Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka, nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Steven Kalosi na broj 0450-669-727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 17. svibnja 2026. poručuje odbor. Društvo umirovljenika Melbourne Croatije poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja 2026. Početak zabave je u 18 sati u Melbourne Croatia Soccer klubu 2 Summer Street Sunshine North. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice je $50 po osobi, u cijenu je uračunata bogata večera. A rezervacije ulaznica su kod Johna na 0448-317-597. A u ovom tjednu od nedjelje 3. do subote 9. svibnja jedan naš član ima rođendan, a to je Antun Šimunović iz Hoppers Crossinga. Pa Antune Šimunoviću, neka vam je sretan i vesel rođendan uz ovu lijepu pjesmu.

0: pjesmu Galeb se vraća domu otpjevao je Tomislav Benović za našeg člana, gospodina Antu Šimunovića, koji ima rođendan ovaj tjedan. Slijedi podnevni dnevnik Hrvatske radiotelevizije.
1: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. Vlada objavila nove cijene goriva koje stupaju na snagu u ponoći, vrijedit će iduća dva tjedna. Cijene Eurosupera neće se mijenjati, iznosit će euro i 64 centa po litri. Dizel će pojeftiniti za 6 centi i stajati euro 72 centa, a cijena plavog dizela koju upotrebljavaju ribari i poljoprivrednici bit će niža za 7 centi, odnosno iznosi euro 22 centa. U Erevanu, glavnom gradu Armenije, okupili su se lideri članice Europske političke zajednice. Glavne teme razgovora su demokratska otpornost regije i energetska sigurnost. Na sastanku sudjeluje hrvatski premijer Andrej Plenković, a prati ga Tamara Marković. Tamara, samit u Armeniji ima određenu simboliku jer tu zemlju čekaju izbori kojima se žele približiti Zapadu uz istovremene pritiske iz Rusije.
2: Ni vrijeme, ni mjesto održavanja ovog samita nisu slučajni. Armeniju u idući mjesec čekaju parlamentarni izbori i Europska unija se nada da će na njima pobjedu ponovno odnijeti proeuropski premijer Nikol Pašinjan. Održavanje ovog samita ovdje u Erevanu još je jedan pokušaj malog izmicanja iz ruske sfere utjecaja, ali to će biti teško moguće s obzirom na brojne gospodarske veze Armenije i Rusije i činjenice da Armenija uvelike ovisi o uvozu ruskog plina kojeg kupuje po povlaštenoj cijeni. Istovremeno Armenija ima i dobre odnose sa susjednim Iranom. Dvije su zemlje prošle godine održale prve zajedničke vojne vježbe. A dok se to sve odvija, Europska unija Armeniji će dati 12 milijuna eura za borbu protiv hibridnih prijetnji. Čelnici su ovdje jutros, kao i na gotovo svakom europskom događaju, komentirali večernje objave američkog predsjednika na njegovoj društvenoj mreži. Prva je bila ovog vikenda o povlačenju 5000 američkih vojnika iz NATO-ve baze u Njemačkoj, a druga objava tiče se izvlačenja brodova iz blokiranog Hormuškog tjesnaca. Španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je da neće dopustiti da se NATO-ve baze u njegovoj zemlji koriste za napade na Iran. I tu je jutros glavni tajnik NATO-a Mark Rutte ponovo, možemo reći, pokušavao ispraviti, to je slažiti tenzije među saveznicima i rekao je da europske zemlje rade na osiguravanju provedbe dogovora o korištenju vojnih baza. Rutte kaže da su europske zemlje shvatile poruku, a sve je komentirao i hrvatski premijer Andrej Plenković koji kaže da unatoč povlačenju, to jest najavi o povlačenju američkih vojnika iz njemačke baze, da je alijansa stabilna i da je njezina budućnost sigurna. Premijer Plenković se jutros sastao i s armenskim premijerom Pašinjanom i potpisali su jedan sporazum o strateškom dijalogu. Više u prilogu.
3: To što je mala kavkazska država izabrana za domaćina Europske političke zajednice, jasna je politička poruka. Armenija se postupno udaljava od ruske orbite i okreće zapadu. Iako Rusija i dalje ima vojnu bazu na njezinu teritoriju, Erevan je zamrznuo sudjelovanje u vojnom savezu koji predvodi Moskva. Na marginama samita premijeri Andrej Plenković i Nikol Pašinjan potpisali su zajedničku deklaraciju o strateškom dijalogu Hrvatske i Armenije s ciljem produbljivanja suradnje, uključujući obranu i sigurnost.
4: Oni bi htjeli, barem politička pozicija premijera je biti što bliže Europskoj uniji, doseći europske standarde. U tom kontekstu Hrvatska ima važnu ulogu transfera znanja. Imamo jedan twinning projekt zajedno sa Slovencima gdje pomažemo njihovom segmentu reformi koji se tiče zdravstva.
3: Europska politička zajednica okuplja države s cijelog kontinenta, namjerno bez Rusije i Bjelorusije. Inicijativu je 2022. pokrenuo francuski predsjednik Emmanuel Macron kako bi otvorio novi prostor za političku i sigurnosnu suradnju u Europi.
5: Mi Europljani gradimo vlastita sigurnosna rješenja. To radimo od 2022. osnivanjem Europske političke zajednice, ali i stvaranjem koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini.
3: Na skupu je ove godine prvi put i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Na Kavkazu, gdje je ruski utjecaj znatno oslabio, u fokusu europskih čelnika je obrana.
6: Moramo ojačati svoje vojne sposobnosti kako bismo se mogli braniti i štititi. Na raspolaganju su nam golema financijska sredstva za ulaganja. Sada moramo uistinu ubrzati i intenzivirati proces proizvodnje vojnih kapaciteta. A treći element je tema pouzdanih opskrbnih lanaca.
3: Sutra se u Erevanu održava prvi bilateralni samit Europske unije i Armenije, na kojem se očekuje formalizacija novog strateškog partnerstva. Iako je i dalje članica Euroazijske ekonomske unije pod vodstvom Rusije, Armenija sve otvorenije poručuje da će u tom okviru ostati samo dok je to kompatibilno s približavanjem Europskoj uniji.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje operacije oslobađanja brodova blokiranih u Hormuškom tjesnacu. Operaciju opisao kao humanitarnu inicijativu usmjerenu na pomoć neutralnim zemljama koje nisu sudjelovale u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, od početka sukoba u tjesnacu je blokirano na stotine brodova s oko 20.000 pomoraca. Iz središnjeg zapovjedništva američke vojske priopćeno je da će u operaciji sudjelovati 15.000 vojnika, više od 100 letjelica, te ratni brodovi i dronovi.
5: Ovaj proces, projekt Sloboda, počeće u ponedjeljak ujutro prema bliskoistočnom vremenu. Dobro mi je poznato da moji predstavnici vode vrlo konstruktivne razgovore s Iranom, te da bi ti razgovori mogli dovesti do nečega vrlo pozitivnog za sve. Kretanje brodova zamišljeno je samo kao oslobađanje ljudi, kompanija i zemalja koje nisu učinile apsolutno ništa pogrešno. Oni su žrtve okolnosti.
1: Tri su osobe preminule nakon sumnje na pojavu Hanta virusa na kruzeru koji je plovio Atlantskim oceanom. Jedan je slučaj zaraze potvrđen, a još 5 sumnjivih se istražuje. Hanta virus prenose glodavci i većinom se širi zračnim putem, lijeka nema, nego se primjenjuju postupci za ublažavanje simptoma. Virus uzrokuje 2 bolesti, jedna može izazvati zatajenje bubrega, a kod druge, ako se pojave respiratorni simptomi, smrtnost je oko 40%. Godišnje se zabilježi oko 150.000 slučajeva zaraze hantavirusom, više od polovine u Kini. U općini Netretić kod Karlovca pronađena su tijela 4 muškaraca te još 2 koji su prevezeni u bolnicu. Riječ je o migrantima. U neposrednoj blizini mjesta tragedije i bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom policija pronašla i veću skupinu migranata. Idemo do Tanje Kuturovac. Tanja, što se dogodilo?
7: Pa za sada, Igore, nema više informacija od onih koji smo doznali iz priopćenja Karlovačke policije i Županijskog državnog odvjetništva. A iz njih smo iščitali, znači, da je policija sinoć oko 22 sata i 30 minuta primila dojavu o pronalasku veće skupine migranata u mjestu Prilišće u općini Netretić na granici sa Slovenijom. Dolaskom na mjesto događaja pronažena su 4 tijela i 2 migranata u iznimno teškom zdravstvenom stanju. Oni su odmah dovezeni ovdje u Karlovačku opću bolnicu gdje su zbrinuti. Preostala skupina migranata, njih 12 plus jedna osoba koja im je pomagala, prevezeni su u Centar za međunarodne tražitelje azila u Dugom Dolu. Iz izvješća se također da iščitati da su oni do Prilišća došli teretnim kamionom, da su bili prevoženi u izrazito nehumanim uvjetima. Može se također zaključiti da je možda 4 migranata i preminula tijekom te vožnje. Međutim, više podataka znači se nakon što završi kriminalističko istraživanje i nakon što vozač teretnog kamiona bude pronađen. On je, naime, iskrcavanje migranata na mjesto događaja pobjegao s mjesta nesreće i policija za njim još traga. Evo koju smo izjavu snimili ovdje u Karlovačkoj općoj bolnici.
8: Doveženi su, dakle, negdje pola sata iza ponoći. Jedan je na našem odjelu traumatologije, ima teške tjelesne ozljede, ali za sada je stabilno, izvan životne opasnosti. Drugi je na odjelu interne, znači izrazito dehidriran, potklađen, u teškom stanju, ali evo isto za sada izvan životne opasnosti. Gospodin koji je na internoj je sigurno, znači, dugotrajno izlaganje nekakvim lošim uvjetima. Znate, on je hipotenzivan, dehidriran, neuhranjen, to je sigurno zbog toga, znači ovo je bila trauma nekakva, znači čovjek ima ozljede multiple u smislu kontuzija po tijelu, ima i ozljedu glave.
1: USKOK provodi izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru. Podsjetimo, nakon afera u skijaškom i judo savezu, izvidi su pokrenuti i u brojnim drugim sportskim savezima, a potvrđeno nam je slično je s olimpijskim odborom. Oglasio se i Hrvatski olimpijski odbor, napominju da kontinuirano surađuju s nadležnim tijelima.
9: Ističemo kako je HOO odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu s obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u ovim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora.
10: U Zagrebu su počeli radovi na jednoj od ključnih prometnica na nadvožnjaku iznad Selske ceste na Zagrebačkoj aveniji. Riječ je o rekonstrukciji zbog očuvanja statičke sigurnosti, funkcionalnosti i dugotrajnog korištenja nadvožnjaka. U prvoj fazi zatvorit će se južni kolnik, pa će promet sjevernim teći dvosmjerno jednim trakom u svakom smjeru.
11: Kompletno se sanira cijeli nadvožnjak, znači sve se skida što je oštećeno od betona, injektiraju se pukotine, saniraju se dijelovi upornjaka i naravno kompletno se gore nadvožnjak obnavlja od ograde, asfaltnog zastora i svih onih elemenata koji su sad derutni.
12: I vrijeme je da se radi, ali samo da će guže biti, bit će. I rano su počeli, možda dok škola nije završila.
13: Neka su počeli i neka se sredi kako treba. Eto, ja sam zadovoljna.
14: Očekujete li gužve možda?
13: Ma malo će biti, ali ako budu vozači pristojni, onda će sve biti u redu.
10: Hrvatska se prisjeća više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata. U spomen na sve njih, 3. svibnja proglašen je danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu, jer na taj dan 1992. ubijeno je najviše djece u jednome danu, njih 6. Stradala su kada je na kuću u Slavonskom Brodu pala avionska bomba. U tom je gradu u ratu poginulo ukupno 28 djece i ondje se nalazi spomenik prekinuto djetinjstvo.
15: Mi ovdje kad se skupimo, shvatimo da jedno drugoga pogledamo, ne moramo si ništa reći, sve je rečeno, bez riječi, ovdje je najlakše kad se dođe i kad se ništa ne govori. I zato je jako teško dati bilo kakvu izjavu, jer oni su bili ptice kojima su slomljena krila i jednostavno su nestali.
16: U mozaiku naših žrtava iz Domovinskog rata, ta dječica, nevina dječica ubijena u Domovinskom ratu, u našim srcima imaju posebno mjesto i zato smo danas ovdje u Slavonskom Brodu iskazati počast svoj toj nevinoj dječici, iskazati poštovanje i zahvalnost svim njihovim obiteljima.
10: Na obilježavanju spomendana u Slavonskom Brodu bio je i ministar obrane Ivan Anušić, koji je pritom izrazio zadovoljstvo prvim naraštajem ročnika. Bliži se kraj njihove dvomjesečne obuke, te je najavio novi naraštaj koji će biti povećan s 800 na 1100 ročnika.
17: Završavamo sa prvom generacijom ročnika, sve je prošlo više nego odlično. Ja sam posjetio sve 3 vojarne, naravno i posjetio sam u Kninu prije prošli tjedan, čini mi se, i ročnik je razgovarao se s njima. Svi su prezadovoljni, a zadovoljstvo se očituje tome da je veliki broj njih odlučio potpisati ili će potpisati ugovor sa djelatnoj vojnoj službi sa našim oružanim snagama.
10: Petrinja je dobila novu gradsku knjižnicu i čitaonicu. Jedna od najvažnijih kulturnih institucija grada, postoji više od 180 godina, a sada je preseljena u nove prostore. Prije toga zbog potresa radila je u 13 kontejnera, spašeno je 40 tona knjižne građe, te dobila naziv prva hrvatska kontejnerska knjižnica. Petrinja je tako dobila suvremeni prostor na 1100 četvornih metara.
18: Istinski sam sretan danas, kada otvaramo knjižnicu u novom prelijepom prostoru, prostoru koji smo čekali gotovo 70 godina. Ovo je trenutak velikog zadovoljstva i ponosa. Petrinska knjižnica napokon je dobila prostor kakav zaslužuje, a pred nama je novo razdoblje njezina rada i razvoja.
19: Ja sam uvjerena da će i ova vaša knjižnica, koja je to uspjela biti i u teškim okolnostima u kontejnerima i u ovim novim okolnostima, postati još jedan prostor, nezaobilazni prostor za sve građane i građanke Petrinje, posebno za djecu i mlade.
10: Toliko od nas, poštovani gledatelji. Nove vijesti donosimo u 16:30. Hvala vam i doviđenja.
20: Hrvatska stolnoteniska reprezentacija u ovim se trenucima bori za ulazak u osminu finala svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu. Protivnik je Italija, a naši stolnotenisači su vrlo blizu prolaska dalje, jer nakon prva 2 susreta imaju vodstvo od 2:0. Bodove za Hrvatsku donijeli su Andre Gačina i Tomislav Pucar. U nastavku 33. kola domaćeg nogometnog prvenstva na Poljudu su se susreli Hajduk i Varaždin, završili 3-1 za Splićane, a utakmica je ušla u povijest HNL-a kao prva u kojoj su na vratima suparničkih momčadi bila dva brata. Toni Silić bio je na golu Hajduka, a 5 godina stari Josip branio je za Varaždin. Do vodstva su prvi stigli gosti. U 21. minuti Vuk je dao odličnu loptu za Latkovića, koji je izašao sam pred vratara Hajduka, zaobišao ga i poslao loptu u praznu mrežu. 6 minuta poslije Splićani dolaze do izjednačenja. Sigur šalje oštru loptu u sredinu, a Lesjak je nezgodno zahvaća i šalje u vlastitu mrežu. Hajduk je i nakon gola nastavio pritiskati i stvorio nekoliko odličnih prilika, a onu posljednju u prvome dijelu iskoristio je Pukštas. Mladi Amerikanac lijepo je zabio glavom na ubacivanje Marešića. U drugome dijelu sve najzanimljivije dogodilo se na samome kraju u Sučevoj nadoknadi. Mladenovski je dobio crveni karton nakon neopreznog starta na hodaku, a igrača Manje Belupa vrlo brzo iskoristio je Bamba, koji je iz kontre postavio konačnih 3-1. Hajduk na ljestvici čvrsto drži drugo mjesto sa 64 boda, ima 15 manje od novog prvaka Dinama. Sljedeću subotu na Maksimiru upravo igraju Dinamo i Hajduk.
9: Kako je utakmica odmicala, igrali smo sve bolje i bolje, stvorili smo puno dobrih prilika, dobro smo napadali. Naravno, bilo je tu i ponešto pogrešaka, ali definitivno smo imali više energije nego u prethodnim utakmicama.
20: U drugom dvoboju dana Rijeka je sa sigurnih 3-0 slavila na Maksimiru protiv Lokomotive i tako prekinula niz od 4 uzastopne utakmice bez pobjede. Britanac Adu Adjei zabio 2 pogotka, a jednom se u strelce upisao i Ndokit. Ovom pobjedom Rijeka je došla na samo bod za ostatka za trećeplasiranim Varaždinom. Danas će 33. kolo zaključiti dvoboj u Puli između Istre i Slaven Belupa. U derbiju 32. kola košarkaškog prvenstva Zadar je uvjerljivo pobjedio Split 90-67. Zadar je do pobjede predvodio Mihajlović s 21 košem. Zadar je i prije ove utakmice imao osigurano prvo mjesto u oči doigravanja. Split se s Cibonom bori za drugo mjesto. Na NBA parketima saznali smo i posljednje 2 momčadi koje su izborile konferencijsko polufinale. To su Cleveland i Detroit. U odlučujućoj 7. utakmici Cavaliersi su sa 114-102 bili bolji od Toronta, dok je najbolja momčad istoka Detroit sa 116-94 sladala Orlando. U polufinalu Cleveland i Detroit igrat će međusobno. Prvi put u karijeri Jannik Sinner stigao je do naslova na turniru iz serije Masters 1000 u Madridu. Prvi tenisač svijeta u finalu je na impresivan način svladao dvostrukog pobjednika Madrida Aleksandra Zvereva. Bilo je 6-1, 6-2 za manje od sat vremena igre. Talijan je tako postao prvi tenisač u povijesti s 5 uzastopnih naslova na turnirima Masters 1000 serije. Sinner je niz započeo osvajanjem Pariškog Mastersa na kraju prošle sezone, a nastavio ga naslovima u Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu i sada Madridu. Sinner ima 28 uzastopnih pobjeda na Mastersima, a niz će pokušati nastaviti pred domaćim navijačima u Rimu. Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Miamija. 19-godišnji Talijan bio je najbolji u kvalifikacijama, ali nije najbolje startao, te je vodstvo preuzeo Charles Leclerc. Ipak do kraja utrke Antonelli se uspio vratiti na vrh i stići do 3. uzastopne pobjede. Iza njega ciljem je prošao McLarenov dvojac Lando Norris i Oscar Piastri. Nakon 4 utrke Antonelli ima 100 bodova, drugi je Russell s 80. Sljedeća utrka je velika nagrada Kanade koja se vozi u Montrealu 24. svibnja.

0: pjesmu Kninu grade izveo je Ivo Patijera. Slijedi javljanje iz Knina iz emisije Uvijek prvi Hrvatskog radija od 4. svibnja te iz Dnevnika Hrvatske televizije od 1. svibnja kako je međunarodni praznik rada obilježen u istarskom selu Orbanići te kako se to radi u mjestu Rastuka kod Slunja.
1: Odmah u Knin, tamo nas čeka Barbara Lilović. Barbara, lijep pozdrav i dobar dan.
2: Lijepi pozdrav svima, da, čekamo vas. Puni informacija i puni vikend dojmova. Svima je lijepo lega ovaj trodnevni vikend, sigurna sam.
1: I ja sam isto sigurna, s obzirom da je tako vrijeme bilo lijepo. Jeste da su ove gužve malo prema unutrašnjosti jučer i prema moru u četvrtak i petak radile nekakve zastoje, ali mislim da je svima bilo lakše, pogotovo uz ovo lijepo vrijeme.
2: A što da vam kažem, mi nemamo tih problema, nama je sve na dlanu, ne moramo nigdje ići. Evo kad smo kod tih temperatura, jučer je u Kninu izmjeren i nacionalni maksimalac 27 Celzijevih stupnjeva. Zaista onako mirisalo je na ljeto. A što se tiče vikend događanja, pa odakle početi, morali smo malo suziti sve ono što vam imamo za reći. Nakon što je proteklih dana cijela županija disala u znaku 15. sajma agroturizma u Skradinu, koji je okupio najbolje od domaćih pršuta, sireva, maslinovih ulja, gastrokaravana se u nedjelja preselila na more. Na otoku Koralja Zlarinu održana je manifestacija Marenda na Zlarinu u sklopu Taste Like Marenda. Ona je bila savršen emotivni i gastronom produžetak ovog prazničkog vikenda. I dok se u Skradinu zapravo slavilo bogatstvo zaleđa, o kojemu ste mogli i čuti u drugim našim emisijama, kako u prvom, tako i drugim programima Hrvatskog radija, Zlarinjani su podsjetili na onu izvornu težačku marendu bez koje je život na otoku nekad bio nezamisliv. Riva je u nedjelju mirisala na crni rižot, hobotnicu na salatu, orzo s plodovima mora, evo gladna sam čim ovo čitam, a posebnost ovog događaja je što on nije samo za turiste, to je trenutak kada mještani i gosti sjednu za isti stol. Zlarin je poznat kao otok bez automobila, pružio je idealnu zvučnu kulisu. Umjesto motora čula se dalmatinska pisma, žamor stotina posjetitelja koji su stigli izvanrednim brodskim linijama, a organizatori iz turističke zajednice Zlarin poručuju kako ovo najbolja pozivnica za predsezonu, povratak jednostavnosti, autentičnom okusu i druženju uz čašu domaćeg vina na samoj obali. Nije samo na ovome otoku bilo glasno, a bez automobila. I na Krapnju je bilo zaista divno. Sportski spektakl je održan na otoku Krapnju pod nazivom Krapanj Island Run, što bi rekla moja kolegica, kako li su samo išli od Krapnja do Islanda, ali nije riječ o Islandu, nego Islandu, naravno. Otok je to bogate spužvarske tradicije, bio je ispunjen trkačima jučer koji su stigli po dobre rezultate i sportski doživljaj. Utrka Krapanj Island Run rasprodana je čak 2 tjedna unaprijed, a organizatori su ovim događajem koji naglašava lokalnu baštinu i identitet otoka simbolično obilježili početak nove turističke sezone. Bilo je tu i nekih poznatih faca, tako smo ulovili i našeg ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damira Habijana, čućemo njega, ali čućemo i Antoniju Grubišić, direktoricu turističke zajednice Brodarica Krapanj.
3: Puno znači za sam otok i za ljude koji su na otoku da nije nešto samo u sezoni kad je gužva, kad je onako ima manifestacija, nego baš da malo tu predsezonu i podsezonu popunimo s nečim, a ovakav događaj još nismo imali, pa eto, pokazala se kao jako dobra odluka.
4: A odlična stvar, prije svega čestitke organizatorima. Iskreno, evo stvarno, prvi put sam ovdje na Krapnju i imao sam prilike nekoliko puta ga danas obići trčeći, ali evo, nadam se sad nakon ovoga da ću malo miru proći, stvarno ima prekrasnih ovoga i plaža i jako je uređeno mjesto, stvarno sve pohvale i ljudima koji ovdje žive, mislim ipak je otok s velikom tradicijom.
2: Da, Krapanj nije velik, tako da morate ga više puta pretrčati za ovu utrku. Nekih 42 minute, malo više, to je rekao Marko Sakač, prvo mjesto staza Veliki spužvar. Predivna staza, prilika za bijeg od obveza i svakako evo nešto što su svi poručili, a imamo puno tonova da se nadaju da je ovo samo početak, prva od mnoštva njih koje tek dolaze. I u zaleđu je bilo živo, Naime, 1. svibnja u Oklaju su se uspješno održale 69. prominske igre. Okupile su velik broj natjecatelja i posjetitelja, ne dolaze tu samo prominjani, već i svi oni koji bi željeli biti prominjanima, bar na ovaj dan. Na hipodromu su se održale utrke za djecu, rekreativce, seniore, biciklističke utrke, tradicionalne igre poput trke magaradi, trke konja, bacao se naravno i kamen s ramena, a najuspješniji natjecatelji nagrađeni su novčanim nagradama. U poslijepodnevnim satima program se nastavio na žagri u samom centru mjesta, a tu je bio mali nogomet, balote u muškoj i ženskoj konkurenciji, šijanje, ma bio je tu i besplatan grah, naravno i odlična atmosfera. A da se nakon gastro užitaka i ovih svih aktivnosti na otvorenom okrećemo onim kulturnim, potvrđuje najava za sutra navečer. Šibenska kuća umjetnosti Arsen ponovno postaje središte kulturne glazbene edukacije i emocije. Sutra, utorak 5. svibnja, s početkom u 20 sati, održat će se završni koncert polaznika vokalne radionice Moje pjesme, Moji snovi 3. Riječ je o sad već tradicionalnom projektu. Pod stručnim vodstvom naše renomirane umjetnice Jelene Radan, kroz nekoliko mjeseci polaznici različitih generacija, od onih kojima je pjevanje samo hobi, kako volimo reći, pod tušem, pa do budućih profesionalaca, brusili su sve glasovne vještine i radili na scenskom nastupu i interpretaciji. Evo, sutrašnja večer u Arsenu donosi nam dakle presjek onoga što su naučili. Očekuje nas repertoar koji ne poznaje žanrovske granice, jazz, pop, fine šansone koje se savršeno uklapaju u ambijentove dvorane, pa pozivamo sve, evo, da dođu i vide i čuju što su to oni naučili. I jedna lijepa još najava za kraj. Naše kninsko rodilište se pridružuje Međunarodnom danu primalja, odnosno obilježavanju istome, naravno danom otvorenih vrata. Pa sutra, 5. svibnja, u sklopu aktivnosti trudnicama će biti omogućeno razgledavanje kninskog rodilišta od 10 do 13 sati. Upoznat će se s prostorom i načinom rada, sigurna sam da će i biti lakše iščekivati onaj veliki dan.
1: Jako lijepo. Hvala, Barbara, na svim novostima iz Knina.
5: Već 56 godina stanovnici malog istarskog sela Orbanići praznik rada obilježavaju družeći se s magarcima. Sačuvali su i tradiciju vezanu uz taj praznik, utrku na tovari. Jasminka, kako je bilo danas, je li već poznati pobjednik? Je li to možda i za tebe i pobjednik?
6: Je, u društvu smo njegovom, već smo ga ukrali, zapravo sve što trka završila prije sat vremena. Pobjednik je, najprije ću reći, ovaj ljepotan kraj mene, 11-godišnji tovar Benito i njegov vlasnik Gordan Galant. Čestitke, vratite Hvala. Se vi slobodno na feštu, hvala vam puno.
7: Hvala.
6: A mi smo u društvu dugogodišnjeg jahača i, kako bi u Istri rekli, čovika iz Orbanići, jednog od organizatora. Dobar vam večer. Kažu da je bolje da umre selo nego običaj. Kako se drže Orbanići i trka?
7: Orbanići i trka se vole. Znači, to je naša tradicija. 56 godina, znači, imamo običaj trke na tovari, koja je naša baština i do koje nam je stalo. Tovar i Orbanići su duboko povezani. Prvo je to bila životinja koja je obilježila naše postojanje u dijelu rada i svega onoga što je nama trebalo. Danas je to, nažalost, malo drugačije. Danas je to u sferi ljubimca.
6: Postali su atrakcije, rekla bih.
7: Tako je, postali su atrakcija. Uzgoj nije toliko intenzivan, nema ih toliko u selu. I
6: nema ih uopće, čula sam, Orbanići.
7: Tako je, nema ih Orbanići, ali ima dobrih ljudi, entuzijasta, koji uzgajaju tovare i ovo je njima isto tako jedna velika zahvala i podrška za dalje.
6: Hvala vam puno i želim da se trka u Orbanići nastavi još bar pola stoljeća.
7: Ne brinite, napravit ćemo sve da tako bude.
6: Hvala vam. Reći ću još na kraju kako je, zahvaljujući entuzijastima i uzgajevačima, unazad 15 godina broj tovara, istarskih tovara u Istri sa 100 porastao na više od 1000. Pa bravo za sve njih.
5: I za kraj ovoga dijela dnevnika vodimo vas u prelijepe Rastoke, gdje je današnji praznik obilježen plesom. Mostovi plešu, naziv je manifestacije koja se održala 5. put, a kojom se Slunj predstavlja kao grad mostova.
8: Jedna fotografija, druga, treća i tako u nedogled. Čini se da baš svi žele zadržati ove prizore rastočkih slapova, posebno impresivnih u ovo doba godine.
9: Pronašli smo ovo mjesto na Google Mapsu. Doista nam se sviđaju ovi stari mlinovi, slapovi. Divno je ovdje. Prije nekih 15 godina, mislim, tražili smo mjesto na kojem ćemo kratko stati prije Plitvica. I to je bilo to. Sad smo se vratili već treći put.
8: I dobro su pogodili. Slunjani su danas u povodu praznika rada, ali i akcije Bljesak, odlučili svakog posjetitelja počastiti.
10: Može, može. Ponudili smo im domaće slunjske uščipke. Poslunjski. To je zato je Slunj proglašen jedan od najgostoljubljivijih gradova na svijetu. Evo, nosimo tu titulu i uvijek se trudimo biti dobri domaćini.
11: Solti.
9: Slano, cijenim to, jako fino.
8: Dok se čekao također besplatan grah, na jednom se od slunjskih mostova već tradicionalno zaplesalo. Svi koji su to željeli mogli su se pridružiti.
12: Jedan korak tep i vrati se korak tep.
13: Super, za prvi puta super.
14: Koji korak ti najbolji ide?
15: A sve mi dobro ide.
16: Jako lijepo, izazovno. Mislim, nisam nikada prvi put plešem ovako.
8: Na mostu su se satima izmjenjivali svi koji vole pjesmu i ples.
17: Mi ćemo pokazati neke naše izvorne pjesme iz našog kraja koje uvijek sviramo i evo veselo, razdragano i tako.
8: Sve ovo odličan je uvod u turističku sezonu.
2: Vidimo da nešto gostio već ima u gradu i lagano se bukiramo. Evo, želimo vjerovati da će ova sezona biti pozitivna za naš grad.
8: A u Slapove današnji će posjetitelji Rastoka sa sobom ponijeti jednu novu i drukčiju rasplesanu uspomenu.

pjesmom Đuke Čajića Ličanka došli smo do kraja još jednog hrvatskog programa na radiopostaji 3 trostruko Z 92,3 FM. Ne zaboravite, svibanje mjesec obnove članarina na ovoj radiopostaji, te vas ovim putem podsjećamo na to. Hvala vam što slušate hrvatske programe, slušajte hrvatski program na valovima 92,3 FM četvrtkom ujutro od 5 do 7. Ovaj četvrtak ujutro u Sandu i Damira Posavac uživo iz studija i nedjeljni program od 8 do 10 naveče ove nedjelje u Zantu i Denisa uživo. Za jutros pozdravlja vas Gragovac Blaženka, imajte lijep i ugodan dan, do slušanja. Četvrtkom ujutro od 5 do 7, ovaj četvrtak ujutro u Sandu i Damira Posavac, uživo iz studija i nedjeljni program od 8 do 10 naveče ove nedjelje u Zantu i Denisa uživo. Za jutros pozdravlja vas Gragovac Blaženka, imajte lijep i ugodan dan, do slušanja.